Tinna bannas jag ojojo. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast uosit. Tinna bannas jag gå efter ojojon häräväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjatna tinna bannas jag gå efter ojojon evna somas mailmai. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,

Most legalább men a hammerfestes. Tandul a Finnmarkó politiabíre operasóna Jóli Hágyi Jan Arne Pettersen. Pettersen mellég a legalább most legalább olagon arra bóhszó növelő ekipele. Politiáján ejlável gaszkabodszörcse én tiédó majd szállt jókit. Gyert a gyere a kodiáurei látszegé van oda a telki stasóna. Stasóna báta mihtéli temperatúrai a laftszvóda. Kodde jävri stasjonerna majta i vuster stasjonerna masla samigen namma. Planerna zägg talkstasjonerna majta i halvdjävri mot och dalklis ägget avla ägla väl märdan. Halvdjävri stasjonerna ägskötje gott zägg lars ägget. Norlanda bohets i vesula ådjun innovationer råda i hälsonoras och det är koi både tjodesa när hata rasse går att hålla middag. Mittelna tjodesuli kvittli njälje duha diabetespatienta var gimmeri lasi kehta tjalla hälsonor ejas när hata sittus. Tjodus kalka automatelas analyseret när hata rasse gåvai vajgamna ha tjallmedavda diabetelas retuna patia. Just gåvat lär äppkälksak galg gavnit väckvis gavnusat. Dessa divet härsigt vid dessa manuella arbetsdallami. Det hade mitt i det vilos både lät lastenergi patienter mer i återbälle i alla samma kvaliteter av som bäckig sorgs med att mittatja projektet gjorde hädgiga och det dofter Therese von Hannu. Projektet tjade hovofts balkus Davinorka universitet Bostivisun ja patientela KI Gottajin. Oda amerikalas kvektemlo 20% dolmaksu bukta större hastelusa i Norka kollisadan därgide. En hera kvarö fiskeuppdrätt Norrlandas exportelle sulli 20% låsas i USA. Alfjöran Knutsen Labey vill ha sju de här gyja balla att det finns några massa det här lär sig under i. Danne går kilvalegi exporterikat lahodjum våligit dolo. Sån och vill ha att det här gärna gått en norga kilvun haft sig märksrätt i lakaj. Knutsen la kritiklas norga ejsevärdig angerusum i sikrastimis elahusaj bör efter.

0: Tämä on jo illa, kun on jo njäljelohjoi, eikä tosko kirjii saamis, kofte, prykjuhut, no, sörtroms, ilmai. Mutta mua lähtee kaktikin vähän, mitä on ofohtas ja maata romsas. Tässä lei saastalla on tope Markku mennyt festivaalasta, mille ei pohkoloppas. Kirjalli Addis Ronte Eriksen muistella mua kaktikin vähän, mille ei njäljelohjoi tässä.
1: Joo, tälle njäljelohjoi, tälle saikin tälle lei, min satte där chat vittelos pore kechelot loppagachen talle go ulmot allge was nur att allge was gava het kafte da illegalis da da leche no guk vaikologi guktologi olmoja talle no malme bivnot gava chit den ja kafting ja talle talle jo ett pas lundulas talle jaktage talle makkarge odas att som är olmos på ta kafting.
2: Nej, men jag har kallat dagen att det där ålmå ger mig hem på gaftin.
1: Ja. Man har kallat att man vet faktiskt att bostadskättin, det är ju att alla mannen oftast, det är ju skydd i alla så att min faktiskt åtkymme samt icke. Och alla min åtkymme vi har henne på rota, det blev alltid trädet dåligt, jag har festivaler, jag har med, jag har norrat alltid tjockanet, jag har festivalat det går mark och män och jag är tjockar. Leddag och han att han och Polmot har lite gaft i sin ojnet att nuppig, sin ojnet är nuppig och fin, att slivig och men ej en cocktail, mig och jag har lite läget samma lagan.
2: No, makar erhuus antoon du generationen ja nuora generationen kaska.
1: Ta leviä faktiskt rajat, kun just det åtte, kun min selvä me on ai, jukke saamme tuolloide, mutta mitsi te leio huolo vattas, kun min verti me jo vulikin tukka, te kun jokki tjokki mitja ja pappa tjekkian tuolloide ja markkan itta ja tukkar. Ta saamme festaide leio huide ja halas. Vålig inte gå er om oss romsan. Men orden romsan är alla min lavi med alla må ett sameradio. Jag har roa sameradio tjada. Det är alla samefest romsan.
2: Nå, lär kom få mig sen makar jag gäkt i Trenta. Jag har ju gjort så att jag blir det.
1: Man är nog mest illa på det stålat gäkt i Trenta. Men på det där med momelan vi har. Det är faktiskt vi har borde. Det är att det är båten yoga med ett olmoklavet att chatte gå blingakte ja diskokakte ja dukka. Ja talle hui burri gott att du vuse hat kakti alla. Da mille det hålla sli att det kan gå olle saiki dola chalmen gukte dinka att talle er hos kakta kaskalt att fina latte kakti ja dot diskokakti talle akta dinka ja nuppele datat. Vaikuta le blinkakti, tunka ka naugudit oinit konnes puhtaa tat olemus. Tälle huidi alas muu meilan.
2: No, mä kuulin, että hoidata kakti kevää hämmin maannamen.
1: Tälle muuttumin juu, at tälle muuttumin juu, at olemut ei rekta orru iskamen, gillemen iskat, kuvlu. Arbeverroi ja huidavjat sin jatket att jo, det är min sågan, mutta nu går govlu, ja man vattar något huistora govlu, det går satsar av en gitta att vuotni att moni jakka att olmoskat elet alls att tietit och järrat gänge mi hulla jord muusokki, muun en tiedä, tälle minä järjäin me tukkardinkka ja tälle kesä loukun, mutta olemme tälle ei tehtäänkin. No, että tälle ei juokalaukaan ärkennel, se on tietysti minä ärkennel sille saamikille. Ja se on, no vetsä, tuutasta, että tuu sinna, että muuta lee minä poitse teitä vasta tuossa. No, että minä vetsä, että juvut kuvillu arbeverru.
2: No, makkar bahta ikinä saava, käyhti kevä hemmäin. Anke, nå, är det nummer sitt ägoblö?
1: Ja, talle lundulas vustakettin, talle lundulas vatsit kaftin, att ägile makkar gesera dinka. Det må savan att olmot dåligt, det valdo märkaj. Att, ja, att det var en väg och det min govlog och det malle vostakettin i att olmos i allt bitchat sisa illa hål och batti dukar det går månen och innan och det märker dit olmo klick och hoj bitchat sisa lik koptiskt roen alltså att tjuv och veha att det chuv att de inte sa att det går de vet det dåligt som är slatje då sa att yoga bara gott mot de inte sa att det går ett chuv dit vis och det där så att det går vet det dåligt som är slatje dit de inte sa att det hackar dock idag så har det blivit att det håller på så en ballemeter då.
2: Nå, så att komma ut lite gas i maten är särskilt givet.
1: Jo, man lär känna alla, man lär känna gärgon alla gymnasien, ja, man lär känna farren romsi, ja, hoppas nu vet inte så mycket. Doppe, ja, man har lite nöjgafti, man har ju inte gjort vad fina att lära. Det är kun gafti igen. Ja, det är man lyckan. Mo etni mo meda satta dalr mo etni sesan mon luiken ja visot go ja dalle aipas ott son ille gargan palukava hetti tinka jo da son son ja min nu att mot son är ju no bal med unni ja så nu att där uppe nu mot att alla lejo moten att det kanske är läckert att hui åne skoft i nåt av manna och gitta bullfarrar och nåt av manna i bor och gitt mot att astu man och kör mangel mot etjan.
2: Ja, makar myrksjuk med läggar efter i stund
1: akta måste gukte vara så hos mig man satt en dag tjatt man har en jordle man gjorde den där faktiskt åtne och dalmannen hui borras någon jag duckar ja det kom en bit en gap i det och jag det lägger akta mot ostepgottes akt i dag jag går man där känn akt i sunnet där lägger du kvar politik allas rid och det man där känn sunnet man i varje satt det som dag jag bia gap i det och jag dalle då något att kvar kommer hit ja talle vi att talle akta duckar ja då nuppe lägger att talle kommer lite norra ja man där vi en talle man lite norra talle kechalogi ja man där vi en vatsigt och on det där kyrkar bjäxor i gunjar galles bajt i gunjar vi har nog han ja i jordkina dovon det lej samme fasta jag måste jag akta ja det tar jag akta munnen ja det är sant så de säger att säll den styggaste kråka blir den finaste svane med koft. Ja, man gjorde till en my god, lego datat av komplimang, vad är lego sån hejka här med, lego sån gifsigt här med mo, vad menar jag sån läget avskift?
2: Nå, makar myrksjuk med så lämst du identitet i?
1: Måste alla lämmas hur garra identitet, man är bara så den däckar vägen går nästa att ha med vårt alla lämmas hur hui talle lämmas nu det till oss talle lämmas ja talle lämmas igen alldeles icke nu att mot datat man och kunde gafte tatta ga ju danat att echa samik getche så icke munne echa chalmigon att talle att gafta oss talle hur stora är hur släkt gafta oss jag läcket ja jag läcket det vi går biktas ikon.
0: Joo, niin tämä muisteli Addis Ronte Eriksin kyllä tällään tämän kirkkidan ofahtaja Mataromsa käkti kevahämessä. Ja suina hälästi Sara Marielle Palto. Ja viikolta lasti tässä musiikka koski tässä kohtojenan ja intriikki. Tämä on monia, mihin vähäis hälästellä tämän ässit. Ehkä kuulla pekkiä ääni vielä tämän ässiin.

0: Leggalinis ja Nikella samasta. Sääni tohkissa on jidaan piirre joikka viijää. Kuat ei ole intriikki, pihtäis kuatto iinan. Ja ota mun saakka kuulee te hohteen tasla njäljelo joji jokollan ko skirji saamis kufte pryki ufuut no sörtroms ilmai. Mutta mä oon lääkäktikin vahe mitään ufuahtas ja mattaromsas. Tas taht leif häddä muittai Marko Mennu festivaalassa saastalla, missä mannan pohkuloppas. Ja Addis Ronte Eriksen kuhtilä kirjeitselli. Muistali muu kaktikia vähän leidolle njäljelohjoijäikä. Maija Sunna Ulsen läfos tuotjestudenta ja Sonla Koltsamin bachelor uhpu tuojista. Se on muistella muu sonvaisi ja kaktikia vähän norekoskossa.
1: No, mä mielestä, että det låter ju både att några gav det gafte. Ja.
2: Nå, måste du spela i bärstå med dåtje?
1: Ja, men det är mot ett nej. Så det är ja.
2: Ja, man är väljlig är likt bachelor och på i dåjes.
1: Jag har gett jag lite och jag... ja, man säger bara gott dåj. Ja.
2: Jag satt kom ut lite mackar upp på den väldigt min gås.
1: Ja, typ man då det eller då det jag har med mig alla skolan gav dig en nu. Ja. Eller ja.
2: Nå, och på kan toppe gaft ge vad här med historia bild.
1: Ja, det låg alla historia bild att han gav dem. Ja.
2: Jag måste nog ta ner upp en dag.
1: Ja, men man Man sa att man måste börja, alltså, ja, att man måste vara duktig i karriären, vad men. Det är man.
2: Men man kan gäkta tränta i och annat annan, inte?
1: Ja, Olo Glitter, jag, Vulpo, men det är kanske...
2: Det är kallad en kört gäkta i world.
1: Ja, no. Yes. Ja, ja retro, menar.
2: Ja, man har ju gjort så att jag har tränat dig bättre.
1: Ja, men det är man menar att jag har på det. Man liker att träna.
2: Ja, lär du er sig gården när du har tränat gafti?
1: Jo, mot att ena på hänupp. Arbivera gafti, ja.
2: Nej, man kan mjölk så med hela gafti i stund.
1: Ja, men det är identitet. Det är jag hade adopt och borde gick och gav det. Ja.
2: Ja, man sa vad gafti gav här med hela partex. Det är på den gången.
1: Nej, men man sa att Olmor experimenterar ja, alla bala går ut var dojot. Ja.
0: Jo, ni är att bachelor några studenter. Nå, studenta muistali sån lei Maija Sunna Ulsen ja sun ja häälesti ja min reporter Sara Maria Lepalto. Ja mun on chamoi teman että kun min muistuhan että mun backlog että kun min NRK saami nähtä siitu äänette asin lohka ja moittai yle saami nähtä siitu sille äänette saavat. Täällä makrauju ja elämä ja tommonga olkori odasat.

0: Kulturvragela historia. Jag ser vad har bidra. Starta kärle Sigrid Ina Simonsen och jag vill att det samma och förlåtsen läst. Det har lärt sig vad att bara gå. De galg bella melde la sami mahto ja tuju min ei madusa sami historia gela kulubra ja servula eli mobira tacha son. Oda amerikala se guektem rocho kis vihte presenta duelle maksu bukta större hastelosa i norga gollesa de tergide. Er her er kvar i vi fisk uppdrett Nordlandas eksporteri solli gafsel og presenta losa i USA i. Gå Alf-Göran Knutsen har bevelat sig av det här. Jag bara låter finna att massa det här hos kunder i Google var lärde exportrika att ha jomöjliga dålom. Så jag vill att det här gärna hota Norge gillar av sig märksakt i lakar. Knutsen har kritiker att Norge är så väldigt angerusse med sikrast eller hos i vår efter. Mot detta har sämmas att det är Duellolassa nämmer inte vart som är gärdigt amerikalars markani. Lopalars läs i gefärd i Mexi-Rekia norga låsa hade lassa nämmer åtta stadsa knutsen. Jag delar inte den timme av det satt. Det här studio Sara Mariel Bald.
1: Takk ulat på Ridi Sami, NRK Samradios.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Tinna bannas jag, oj oj oj. Gäsemanu oftsin blöda päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Tinna bannas jag gå efter oj oj oj, här är väs fjärran i birra. Bia tjortjat, vai manna bästa tjocka, tinna bannas jag gå efter oj oj oj, evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldalit.

0: Missä Mikkelä musiikka tie, Katariina Barruk, däljetä lie suonga naamma. Ja tämän jäi tällä näjällä jäi äikkeko kirji saamiskoftebruk i Ofoten och Sörtroms ilmai. Mutta mo lää käkte kievähä mi ufuahtas ja mahtaromsas täällä. Tähle saas tällan Marko Miennu festivaalas mannan bahkuluoppa kirjechalli artis Ronte Eriksen muistella mo gakti geva hemme lei näjelo jai aikke.
1: Jo tälle näjelo jogi tälle aikke tälle lei min satte tai chat vittelos pure ko kechelo loppa kaichen tälle ku ulmut alke vas nuorat alke vas kävä het kafti tai legallis. Ta leche nu kukkvaikologi, kukkologi olmo ja tailen no maailme pivnot kevatsit den ja kaftin. Ja täällä oli vaikpas Lontulas. Tälle jaktage, tälle makkarge uudasat somis olmus puhuta kaftin.
2: No me on jaakalla daakkaan, että täällä olmo kevihän pa kaftin.
1: Ja mun jaakkaan, että mun vettin faktiskt att bostadsjätten, det är ju att alla mannen oftast, det är ju skydd i alla så att min faktiskt åtkymme samt icke. Och alla min åtkymme vi har henne på rota, det är alltid trädet dåligt, jag har festivaler, vi har med, jag har norrat alltid tjockanet, jag har festivaler, det går mark och män och jag är tjockar, leddagar han att det. Att han och Polmut har lite kraft i sin ögnet att nuppig. Sin ögnet är nuppig och fin att sliva och med en egen cocktail. Ja, har lite läckigt samma lagan.
2: Ja, man kan er hos Anton, du generation, när jag några generationer i Gaska.
1: Då lever jag faktiskt rädda att gå just då att det går. Min kärva är med och nej. Jukke saame tuolloin, de mutta miksi teille ei ole huollut vattaa, se on minun verti me jo vuolikin tukkaan. Teko jokki tjokki mitta ja pappa tjekkiaan tuolloin ja markka niitä ja tukkaan. Tämä saame festaa, teille ei ole huide ja halas vuolikin, teko erinomais romsan. Mun orron romsan, että alle min lavi me alle muhet saame radio ja ruoha saame radio tjata, tämä alle saame fest romsan.
2: No, lähdetään huomioon, että olen käkty-trenta ja olen juuri sitä vielä.
1: Olen ymmärtänyt iloporista tullut käkty-trenta, mutta tämä on minun mielestäni vielä. Tämä on faktiskt vielä purre. Tämä on puhutaan juokaa, että olen klavet aikaa, bling-kakti ja disco-kakti ja tukka. Ja tämä on hyvin purre, kun tämä on kakti alla. Tämä mille det har lasli att det kan gå alldeles aiki då att chalmen kokte dinka att alle er hos kakta kaskalt att fina latte kakti ja dot disco kakti då nu akta dinka ja nuppele tat att tunga vaikku ta ledukar vaikku ta le blinka kakti tunga kan nog dit oj nit konne sporta att olle boss tälle huidi alla små mellan.
2: Nä man kuuli det har det kakti give hem i man men
1: tälle muuttui minua, että tälle vaikku tälle muuttui minua, että olmut ei rekta orro iskamen gillemen iskat kuvlu arbeverro ja huidavjat sin jatket att juo tälle nu tälle min sågan mutta nu kun tämä kuvlu ja mun vastaan että huistuura kuvlu teko satsaraajien kitta att vuotni att moni jakka att olmoskat ellet alls att tietit och järrat gänge mi hulla jord mosåki mån in det att alla min järra i mig dukar dinka i alla gecha lågon mot olmokt alla i det anke nu att alla joga laga en erkännelse men det är min erkännelse läsa mig gilli alltså då vet du att du sinna att nu att alla minna på inte det fast att du säger nu att min vet du tjuvut kuvlo arbeverro.
2: Nå, man kan bara ta igenom sav kaffet gav hem mig. Anke, nå, är det nummer sitt ägåvlig?
1: Ja, att alla lundulas vustakettin, att alla lundulas vatsit kaffetin, att alla mackar gesera dinka, det må savan att olmot dåligt det valdo märkaj, att att ja att le att att var han leg och det min govlog och det malle vosta chatten ja att att almost i allt pitchas hisa illa hål och batti dukar det gå monen och innan av det märka dit almost klick och hoj pitchas hisa lik optiskt ruen alltså att tjuv och veha att det tjuv att de inte sa att det går de är inte dåligt som en slags de sa att yoga bara gott men de inte sa att det går ett tjuv ditt vis och det där sa att det går de är inte dåligt som en slags det de inte sa att det här dag idag så har det blivit att det håller på en bellemeter då.
2: Nå, så att komma ut lite gas i maten är kärlekgivare gäftig.
1: Jo, men det känns alla... Man känner gärgan alla gymnasien. Ja, man känner farren romsig. Ja, hoppas nog vän inte samigån. Doppe. Ja, man har lite nöj gäftig. Man har ju inte gjort en fin att det inte. Det är kun gäftigån. Ja, det är man lyckan... mu etni mu mida satta dalir mu etni sesan mun luikken ja visutko ja dali aipas ot sonni le gargan palju kava heti tinka jo da son son ja min nu att mutta son är ju nog bal med unni ja så nu att där uppe nu mutta talle leio muuten, että koska läkket hui oone, kohti nuota maana jo kita pulvarat, ja nuota maana ei puura kit. Mutta tästä mun uudet mannel mun etsän.
2: Ja makar mirksu, millä käfti stunne?
1: Akta, musli kukte vasta hos mig, mun satan tatsat le mun avin jordille. Mun jordille enda faktisk otne, kun talmanen hui poras nuvan ja tukar. Ja det kun mun pitsin kaapida oivaa, ettei lei akta muu ustipkutus akti taajai, kun mun taitsin akti sunne, että leidukar politiikkalas riidu, ja mun taitsin sunne moni väijä satt, ja se on taajai pia kaapida oivaa, ja talle tonna kuta kvaikku meit. Ja talle vielä, talle akta tukkar. Ja ta nuppi lei, että talle kun mun leitsin nuora, ja mun laavien, talle mun leitsin juon nuora talle kesälogin, ja mun laavien vatsituk. On det där kyrkar pjäksuikon ja kalles paittikon ja vian och han ja gjorde kina dovon och det lej samme fasta jag måste jakta ja det tar jag jakta munne ja det är sant så de säger att säll den styggaste kråka blir den finaste svane med koft. Ja, man gjorde till en, my god, lego datat av komplemang, vad är lego sån hejka här med, lego sån gifsigt här med mo, vad menar jag sån läget avskift?
2: Nej, makar mirksjup med så lämst du identitet i?
1: Måste alla lämmas hur garra identitet, man är bara så att den däckar vägen går nästan att ha med vårt alla lämmas hui talle lämmas nu dietilas talle lämmas ja talle lämmas igen olle saikke nu att mot datat man och kunde gafte dataga ju danat att echa samik getche suige munne echa chalmigon att ha lagt gafta oss talle hur stora är hos lagt gafta oss jag lagt ja jag lagt trivko biktas ikon.
0: Jo, det är kul med Hartis runt Eriksson. Jag reporterar Ashis, Leis Harra-Mariel Balto. Varför kul är henne tan Ashis mot OS? Ulmähtä hågöp, Matto Järpi.

0: Joo, tietenkin ulmähtee hättäköyppää mattui RB. Ja tämän jäljellä jäljelläkin, kun tässä ei kukin saamis kohta bruki ufot, no se on se ilma. Mutta minua kaktikin vähän me lää ufotas ja mataromsas täällä. Nämä lähtee kaajalta. Tämä oli fäätä saastarmismarkku minun festivaalas mannon vahkuloppa. Artis Ronte Eriksson kiinni kirjitjalli muisteli muokia kaktikia vähän mellei näjelohja ja äikkiä. Mä ja sunna Olsen lää töitä studentta katsomin bacheloruhpu tuojista. Se on muistella mua son pääsiä kaktikia vähän minun nuorai kaskas.
1: No, meillä on, että tällä on hyvää, että några gäva ditt gafti. Ja.
2: Nå, må du spåla i bärstå med dörtjär?
1: Ja, men det är mot ätne. Så det är mot, ja.
2: Ja, man är väljlig är likt bacheloruppe i dörjus.
1: Jag har gattat lite åt ju ja, man säger det bara gott dörj. Ja.
2: Jag sa att komma ut lite makar upp den väldigt mycket gås.
1: Ja, typ man då det, eller då det jag har med mig alla skolan gav dig ännu. Ja, eller ja.
2: Nå, och på kontopp gav det gav här med historia bilder.
1: Ja, eller alla historia bilder den gav det här med. Ja.
2: Jag måste ha något annat upp en dag.
1: Ja, men man sa väl att jag barga, alltså ja, att man också var du gick karriär var men då man
2: makar gäkte tränta ju annat än inte
1: ja, och glitter ja vulpo men då gott
2: det kallar en shirt jag gäkte väl det
1: ja, yes ja. Ah, ja, jag är retro, menar.
2: Ja, man har ju gjort så att jag har tränat i bilden.
1: Ja, men det man menar så är skivbordet. Man liker att trenda.
2: Ja, lakar er sig går den där trenda gafti?
1: Jo. Och då är jag på Hänopp. Arbivera gafti, ja.
2: Nå, man kan mjölka så med lägga efter i stunden.
1: Ja, men det är identitet. Det är jag hade adoptat och borde gavet det. Ja.
2: Ja, men hon sa vad efter gav här med lägga partex där på den gången.
1: Nå, men man sa att Olmor experimenterar ja, alla bala
0: Gorot vai dojot. Ja. Mä jää sunna Olsena reporterasisli Sara Mariel Balto. Tässä huifarka kuullat Oda Seimotu West Donkey Boy Flash of Light.

0: Tää nukäte nuorahti ja välle toulussa muistut. Ja tämän vahkuloppa teli festivaala Marko Miennu evnäsis kallukiettis ja muhtun kuessitte kähleke piljai kuevän toku kiilivisti lahku Marko Miennus. Ojo pahja tiedu sotne päivä kukalike rekt kuului fas. Oktadain dei Elise Urvik Berg kuhteemin reporteri muisteli, että si lavadaa fuomasekka, että peilejuvlen leke räikki ja sotne päivä ojoi tehtahtelei tietomielalas vahagahtin juvlen. Marko Miennu festivaali jodi hedgi Anna Haglan muistella äskis nä.
1: Marko Miennu fick besked på söndags morgon av en festivalgäst om att det var någon bilar med punkterat däck borte på den alternativa parkeringen som vi hade brukt på grund av väret. Så vi drog dit för att se och fant två bilar med punkterade däck. En av de bilarna med punkterade däck hade kört från området och varslade och gitt besked. Så vi checkade de resterande bilarna och försökte få kontakt med en av de punkterade bilarna.
0: Marko Miennu, tjie tiedu sotne peidida festivalkussin piljai pirra, men det Main lecce piiriduvun juhlat, tämän alternatiiva piila kuodahas main lecce kievahan täälki tihti. Te fitne kähtsämin ja käyne kuekte piila main lecce juhlat piiriduvun, tai raikan. Taas alasin leokta erää tai pillen wedjan eret ja tiedihan tiili. Me si iske tai erää pillen kuollus ja kähtselekki välti hokta huoda pillen eikkäri on.
1: Vi syns det är utroligt beklagligt och vi syns det är väldigt dåligt gjort. Marko Miennu får ju dessvärre inte gjort så mycket med det siden det är härvärt på privat egendom, alltså bilarna är privat. Men vi har tagit bilder, vi har dokumenterat så, och vill bistå i den grad det är behov för det på en anmälelse eller så.
0: Sin mielestä hirma hakit Marko Miennu. Ei dadi bara på hisätte parka nu oludan ja mutta näin tässä vahakahtin privaatta bilen. Mutta sillät välttän sillä kovin dokumenteerin ja aikuttel väkkit. Tämä muuttui kolme tarpu otomirka tihti vaita okta vuodas. Ja niin loi Marko Miennu festivaali jodi hedgi Anna Haglan bilejuvla Raikan Ashes. Reporteras li Anne-Ragnhild Porsanger ja radioi heivihi Alfil Beate Vuolab.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Tämän jo illa kollan jo njäljelo jo i äikidosko kirji saamis kofte pruki ufutno sörtroms ilmai. Mutta mua lähdä kaktikin vaihe, mitä on ofohtas ja maata romsas. Tässä lei saastalla on tope Markku mennyt festivaalasta, millä ei pohkoloppas. Kirjoitseli Addis Ronte Eriksen muistella mua kaktikin vaihe, millä ei njäljelo jo i tässä.
1: Joo, tälle njäljelot jogi, tälle saikki tälle lei, min satte där chat vittelos pure ko kechelos loppa kaichen talle ko ulmut allike vas nuorat allike vas ka var het kafte ta hele gallis ta ta leche nu ko kvaikologi ko ktologi olmo ja ta ile nu malme bivnot ke vachit den ja kaftin ja ta alta li vaik pas lundulas talle jaktage ta ile makkarge odas at som es olmos pota kaftin.
2: Nej, men jag har inte heller dagarna till det här lånet att ge mig hem på gafti.
1: Ja. Man har inte heller att man vet faktiskt att att bostadskettin det är ju att alla mannen oftast det är ju skydd i alla så att min faktisk åtkymme samt icke. Och alla min åtkymme vi har henne på rota där blev alltid trädet dåligt, jag har festivaler, jag har med, jag har norrat alltid tjockanet, jag har festivalat det går mark och män och jag är tjatukar. Leddaga han att han och Polmut har lidit kaffe, sin ojnet att nuppig, sin ojnet är nuppig, nu fin, att slivig och med en cocktail, mig och jag. Jag har lidit att läka samma lagan.
2: No, makar eri huusa antoon tuu generasjoonan ja nuoraa generasjoonan kanssa.
1: Tämä leviää vattista rajat, kun just se tuotte, kun minun särvämme on näin, jokke saamme tuolloita, mutta miksi teillä ei ole huolo vattas, kun minun vertimme jo vuolikin tukka, teko jokki tjokki mitja ja pappa tjekkiän tuolloita ja markanita ja tukkaan. Tämä saamme festaita, teillä ei ole huidea halas. Vuolik itse, kun eri nomas romsan. Mun orron romsan, että alle min lavi med alle muhet sameradio ja ruha sameradio tjata, että alle saame fast romsan.
2: No, läkon fuomasen makkage gäkti trenta, ja mä oon juuri sattai birra.
1: Mun en mästä illa puolis tullat gäkti trenta, men mutta tämä meille muu meidän vielä, tälle faktisk vielä purre, tälle att tälle påtan juka med olmoklave tajtjate och blingakte ja diskokakte ja dukka. Ja tälle hui burri kot att du vusse ha ett kakti älla. Tammille det hållas li att det kallka olle saike dola tjalmen kukte dinka att tälle eri hos kaskalt att fina latte kakti ja dot diskokakti tälle akta dinka. Ja nuppele datat tunkaako vaikuta leedukar, vaikuta lee blinkakti, tunkaako naukutit oinit konnes puhtaa tätä olemus. Tälle huidealas muu meillään.
2: No, mä kuulin, että hoidata käkti kevähän minä maan, men.
1: Tälle muuttu minua, että tälle vaikku, tälle muuttu minua, että olemut ei tekta orro iska, men gille, men iskat kuvlu. Arbeverro ja huidavjat sin jatket att jo tale nu tale min sågan mot då nu går ta govlo ja man var tant hur stora govlo det går satcha ra en gitta att votni att man jag att att olmosk att elet alltså att det ditt och järrat kan ge mi hulla jord mosåki mån inte det tale min järra i med du kan inte tale gecha logon mot då. Och mot alla är det ett anke. Nu att tala i jugalagan erkännelse. Men det är min erkännelse läsa om i gilli. Alltså, då vet du, du tar det du sinna. Att nu tala är mina pojkade ett fasta du säger. Nu att min vet du tjuvut guvlo arbeverro.
2: Nå, makar bata i genom sav. Kan jag efter hem mig. Anke, nå, är det nummer sitt ej guvlo?
1: Ja, tälle lundulas vustaketti, tälle lundulas vatsit kaftin, att äile makkar gesera dinka. Ja dem on savan, att olmo tollet teit valdu märkai. Mm. Att, ja, att alle, att avajan leg akte min kuvlu kakte malle vustaketti, ja att att almost i allt pichasisa illa holo batti dukar det gå monen och innan av det märka dit almost liko hoj pichasisa lik koptiskt roen alltså att tjuvo vi har att det tjuv att de inte sa att det gå de vet inte dåligt som är slatsje då sa att jag yoga bara gott mot då ni sa att det går ett tjuv ditt vis och det där sa att det går vet du dåligt som är slatsje ditt då ni sa att det här går dock idag så har det blivit att det håller på sig som bellemätter då.
2: No, sä ootko muistelit gaas ja muotun iäsäälikkiä käyvät?
1: Joo, mä leitsin tälle, mä leitsin kärkön tälle gymnasian ja mä leitsin farin romsi ja oppas nuven etsä saamikon toppe. Ja mun halli den nai kafti, mun oin en juuri vaan fiinat a leitsä. Teikun kaftikon. Ja demon luikken mu etni mu meda satta tal mu etni sesan mon luiken ja visot go ja dali aipas ott soni legar gang palju kava het ei tinka jo da son son ja min wat mutta soni jo no palmo unni
3: han mitel har
1: ja så nu att
3: där uppe nu.
1: Mutta talle leio muuten, että kaikki läkkit hui ohne, kofti nuota maana jo kita pulvara, että nuota maana ei puura kit. Mutta tästä on uutsen mannel mu etsän.
2: Ja makan mirksu, millä käfti stunne?
1: Akta, musli kukte vasa hos meit, mä saatan tatsat le mun avin juttile, mun juttilen da faktisk otne, kun talmanen hui poras nuvan ja tukar, ja te kun mun pitsin kaapida oivaa, ettei lei akta mun ustep, kun tässä akti taajai, kun mun taitsen akti sunne, että leidukar politiikkalas riidu, ja te mun taitsen sunne, mun ei väijä satt, te sun taajai, pia kaapida oivaa, ja talle tonne, kun tak vaikku meit. Ja talle vielä, talle akta tukkar. Ja ta nuppi lei, että talle kun mun leitsen nuora, ja mun lavien, talle mun leitsen juon nuora talle kesälogin, ja mun lavien vatsituk. Tuon teidän jo tukkaan pieksuikun ja kallespaittikun ja vianuhaan ja juuri siinä tuvun. Teillä ei saa me festa ja musta ei kakti ja teitä ei akta munne. Ja det sant så de säger att sälj den styggaste kråka blir den finaste svanen med koft. Ja, man gjorde till en my god, lego data ta komplimang, my lego. My lego sån heike hemme, ja, lego sån gifsigt hemme, my lego sån läget avskilt.
2: Nå, makar myrksjå med så lämst du identitet i?
1: Måste alla lämmas hyggare identitet, man är bara sådan däckar vägen, går nästa att ha med vårt alla lämmas hyggare. Talle lämmas nu dettelas. Talle lämmas ja, talle lämmas i en ålder sajke nu att mot det att man inte kunde gafta det där var ju den att ett jag sa mig gett så icke många ett jag kall mig hon att talle akta gafta oss talle hur stora är det hos läget gafta oss jag läget ja, jag läget det var byggt oss icke hon.
0: Joo, niin tämä muisteli Addis Ronte Eriksin kyllä tällään tämän kirkkidan ofahtaa ja mataromsa käkti kevahämessä. Ja suina hälles tiisara Marielle Valto. Ja viikoltalasti tässä musiikka koskiita lää kohtojenan ja intriikki. Tämä on monia, mihin vähäis hälles tällä tämän ässi. Ehkä kuulla pekkiäänevel tämän ässi piirran.

Ennä ja Jörsta Bokkibodi, Nubin Lavarda, 20 metra Riddaviakamis, Fridjavallastalma, Norkamestri Gilvoin, Trondimis. Som vi är via i kolmenblått, tjockis kolmenblått, kvekte sekuntas. Lovise Skarbe Andersen Mojti, ja via i kvektenblått, tjockis avslutade vikta sekuntas. Ingrid Pernille Rismark, både i kolmenblått, ja på kolmenblått, vike SK vidare odds. Olmors elagan och Jäman Hammerfests, den dådaste av Finnmark och politiövira operationen Jodi Hedji Jan Arne Pettersen. Pettersen med det du meldde galga Olmors lagan och Olgun Ara Bosson och Bäv Ekberle. Politiön Eila kaska både kört en del av mig satt i Jokit. Berget av Almo har vært god av Oda Sami og Flats Markomenofestival skal lukkets even næsses. Da Oda Sami og Flats Le, og som blant jakkarsers Emil Johan Wernberg-Thomasen, er loftseret. Jeg sånn la meg da hosters Julef Sami Ganda, Gila og Flats. Kvekt løy jakkarsers Amund Magalode, Romsaseret. Kvekt i gorm og jakkarsers Evald Kristoffer Olausen, Askeris Eret. Kvæfsen blå hjakkasers Jakke, Dunfjell, Mjølnvik, Snåsas Eret. Ovsen blå hjakkasers Mats Solbakken, Lørenskogs Eret. Jalanjai Aina Neida. Kvæfsen blå hjakkasers Tora Bråten Gøbset, Romsas Eret. Sigalik den skolen jeg i Matkstrymme, den norske skolen

Det är första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Ser på min sädagi. Finna alki genastämmen. Det är Charlie Smith i NRK Radio-appabokte. Och så bär sädaga NRK Radio-apps. Jag där till sen in. Det är serva genastämmen. Jorko sädagis. Måste få raka ditt NRK-gävehädji. Alla fall hädas mån. Då hela faktiskt.

0: Miss Hämikilla musiikka tie, Katariina Barruk, däljitä liie suonga naamma. Ja tämän jäi tällä näjälohjaa jäikki, kun kirji saamis koftebryk i Ufuten och Sörtroms ilmai. Mutta muu lää käktäkiä vähän mi ufuahtas ja mahtaromsas täällä. Tähle saas tällan Markkumiennu festivaalas mannan vahkuluoppa kirjechalli artis Ronte Eriksen muistella muu käktäkiä vähän mi lei näjälohjaa äikki.
1: Joo, tälle näjälohjaa tälle saikki tälle lei min satte tai chat vittelos pure ko kechelos loppakaitsen tälle ku ulmut algevas nuoret algevas käva het kafti tai legallis ta ta leche nu kuk vaikologi kuk teologi olmo ja tälle nu malme bivnot kevachit tenya kaftin ja tälle li vaikpas luntulas tälle jaktage tälle makkarge uutasat som es ulmus puhta kaftin.
2: Nej, men jag gör själva dagarna att det där ormar ger mig hem på gaftin.
1: Ja. Man gör kan att man vet faktiskt att att bostadskätten det är ju att alla mannen oftast det är ju skydd i alla så att min faktisk åtkymme samt icke. Och alla min åtkymme vi har henne på rota där blev alkitredet dåloj, ja festivaler, ja vi har med, ja norrat alkitjockanet, ja festivalat, det går mark och män och jag är tjatukar leddaga han att han och Polmut har lidit gaft i sin ojnet att nuppig, sin ojnet är nuppig och fin, att slivig och men ej kon cocktail, mikon, ja har lidit att läkit samma lagan.
2: No, makar erhus antoon du generationen ja nuora generationen kaska.
1: Ta levia faktiskt rajat ko just det åt det min själva med och nej jukke same då lojde mot mycket till ju hål och vatten så min värsti med ju voliki tukka det ko jakki chokki mitta ja pappa checkan då lojde ja markan inte ja dukkar. Ta same festa i det lejo hui det halas. Vålig ittig och är det nog mass romsan. Mån orren romsan är det min lavi med alla mohet sameradio. Jag har roha sameradio tjata. Det är alla samefest romsan.
2: Lä kom få mig sen makka ge gakt i Trenta. Jag har ju gjort så att jag ber.
1: Mån är nog mest illa på det stålat gakt i Trenta. Men på det med momelan vi har. Det är faktiskt vi har borde. Det är att det är båten yoga med olmoklave tajtjate och blingakte ja diskokakte ja dukka. Ja det är huvudbordet och det är vusehat kakti alla. Det har lagt sig att det kan aldrig säga att det är kallmen kukte dinka att det är hos kaskalda att fina ladde kakti ja dot diskokakti den är ju akta dinka. Ja nuppel är det att Vaikku tälle blinkakti, tunkaka naukutit oinit konnes puhtaa tätä olemassa. Tälle huidia allas muu meillään.
2: No, mä kuulin, että hoidetaan käkti kevähän minä annamin.
1: Tälle muuttui minua, olemut ei rekta orro iskamen, gillemen iskat, kuvlu. Arbeverroi ja huidavjat sin jatket att joa tale nu tale min sågan mot då nu går ta govlo ja man vart något huistora govlo det går satchara i en gitta att votni att man jag att att olmoskat elet alls att det ditt och järrat gange mi hulla jord mosåki mån inte det tale min järra i mig dukar dinka i tale gecha lågon mot då. Och mot alla är det ett dange. Nu att tala i jugalagan erkännelse. Men det är min erkännelse det sa mig gillig. Alltså, då vet du, du tar stött du sinna. Att nu tala är mina pojkade ett fasta du säger. Nu att min vet du tjuvut guvlo arbeverro.
2: Nå, makar bata i genom sav. Kan jag eftergeva hem mig. Anke, nå, är det nummer sitt där guvlo?
1: Ja, att alla lundulas vustakettin, att alla lundulas vatsit kaftin, att alla mokkar gesera dinka. Det må savan att olmo tålet, det är ett valdo märkaj. att det var han leg och min govl och akte malle vosta kettin, ja, att olmos i allt bitchat sisa illa hål och batti dukar det gå månen och innan av det märka dit olmo klick och hoj bitchat sisa lik koptist roen alltså att det tjuv och veha att det tjuv att de inte sa till dig och de vet inte dåligt som en slags då sa att jag ljuga bara att mot då ni sa att det går ett tjuv ditt vis och det där sa att det går vet inte dåligt som en slags rätt då ni sa att det här kan dock idag så har det blivit att det håller på sig som bellemätter då.
2: Nå, så att komma ut lite gas i maten är kärlek givet gafti.
1: Jo, men det känns alla man det känns gärgan dalle gymnasien ja man det känns för en romsi ja, hoppas nu vi inte sa mig hon uppe ja, man har lite naj gafti man har ju innan gjort man fin att det är kun gafti hon ja, det är man lojken mo etni mo meda sadda eller mo etni sesan mon luiken ja visst gå ja där är ju pass åt sån illa gargan paljukava heter det inte och jag där sån ja min och att mot sån är ju nog bal med unni
3: han Mikkel har
1: ja så nu att
3: där uppe nu
1: mot att Dalle lejo moten att det kanske läcker till hur åne ska ofta nu att man har ju gittat bullfarrar och nu att man har ju bor och gitt mot att dastu man och kör mangel mot etjan
2: ja, man kan mirka sig upp med läggaft i stunden
1: och det måste gå det var så hos mig man sa att han där tjatt le man har en jordle man gjorde den där faktiskt åtne och Dalman har ju borrast någon jag duckar ja det kom en bitchen gå upp i det och jag var inte akta mot ostepkottes akt idag jag går man där känd akt i sunnet där lejde kvar politik alla strid och det man där känd sunnet man i varje satt det som då jag bia gå upp i det och jag var jag dalle då något att kvar kom hit ja talar vi att talar jag akta duckar ja då uppe lej att talar kommer lite norra ja man la vi en talar man lite norra dalle kechalogen ja man la vi en vatchit och on teedak ju tukkar pieksui kun ja kalles paitti kun ja vianuhaan ja juuri siinä tuvun. Teille ei saa me fästä ja musle ei kakti ja teta ja jakta munne. Ja det sant så de säger att säl den styggaste kråka blir den finaste svane med koft. Ja, man gjorde till en my god, lego data ta komplimang, lego sån heikäm, lego sån gifsit här med mova, menego sån läget avskift.
2: Nå, makar myrksjuk med så lämst du identitet i?
1: Måste alla lämmas hyggar och identitet, om man bara så den däckar vägen går nästa att ha med vårt alla lämmas hyga. Hui, talle lämmas nu dietilas, talle lämmas, ja, talle lämmas igen alldeles icke nu att mot det att man inte kunde gafta det dagar ju dan att etcha samik, getcha så icke många etcha chalmigon, att talle akta gafta oss, talle hui stora er och hos läkert gafta oss, jag läkert, trivko biktas ikon.
0: Jo, det är kulej med Hartis runt Eriksson. Jag reporter Ashis, Leis Harra-Mariel Balto. Varko kulej henne tän Ashis mot OS. Ulmähtä hoge upp Matto Järpi.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben.